0: Атаа татгүйг
1: Вэрхэлхаанэг
0: Хүүхээл түхтүүанэлт ганээл Дээ сан Матэйо
1: Нээ мээлтэд дээ